0: Well, it should be quite this allergy, like quite some smam came quartz, the cook built to some smut yam, I couldn't. La patrick get quite. Like call hook to dark nasooks, get a bow, get mouth your ilk. La oma dows, mouth your ilk. As nice could it mena mem ik, a let comat. Omsquilail. Upskskikikil, quining is the matsk. Damn is the matsk. Schocht smisk the matsk, damn is. Like will it tell our names, like the matsk. Quining is good, but I would smisk the damn is scocht smis. You hooked my hook with ik to Knasuks. Usams the lad. Upsik the sun. Ochuk tmarad skikikilip tsutau the sult. Kishk the tsvek. Yea, see the tsat stees, yea, liwas kuta the tsat stee. Eutz kutsdashkel knis. Sikawatis. Ula sult. Kdu sult. Ilt humat dom kumakut. Ich der Matsch, der Zeit steht. Komm mal gut, da ich der Tiam gieß der Matsch, der Zeit steht, sonst nahm die Mutz und ich. Ich knist so auf der Schuchst. Und der Matsch, das Absuchst, die Matsch kommt. Er zeigt. Der lauscht und ich. Mae'n alg sgwtsil sa'r stil, gyll nos am y man sgwy. Dal y dred o di sgwyd gwyd gwaed o'm y man sgwyd. Llaed ach o sŵls dy man sgwyd. Llaed ach o nos a sgael sgwyd a sot sgwyd. Lwm o byd y gall dim y man dyd gyd a bob sgennau gyb sgwyd gyb dy gwyd gwyd a dy man sgwyd. Yn Aina kuilet siktu mamant, kuit skit lapa. Kit kuolo te kukupinaat. Luma kuolo kuta kohta mamantat kukuk. Sklaan tiem kukuta. Sklaan aina otaas. Kehi omat skot. Tysutam tiem kuku. Kla oma kuolo ku. Aitu tiem kuku. Chabad i'r sgwelyd da golym trill sy'n sgwys i'r llaid o ddim gwrdd sy'n ddim sy'n gill ddim. Un a gololwg sy'n gyda o'r dy cwll eich trwy llaid o ddim. Leib trwydol chi gwrdd o'r illsta naw i'r alad am gwrdd sy'n lai sy'n gyda o ddim. Ei. Gael cwnt o'r lap yma sydd gwydig i lael. Sda nawr. Ym sda lylw sam di mwt sydd gwydig i lael. Nid a maen ym sydd lap sydd i'r cwntis. Sgyd sgol lap sŵllt ai. Cym sydd sydd. I'r gael i'r gael cwmat sydd gael dy sŵllt. Eut skutwais ki nut kwals maus ki na aya wals ma ska ust sala ke patsal ska ust sult khaina kwile six nut kwals ma ust khasal tu ti samaman sala sul inus ki tap sendem kwit kwit samaman tatai. Si ai nao slip tu tau lan sala tram tu tau. Kunti ti tik ul inus ki tih. Sit skutil tsaat stiiluk tam manst.
1: And the sign up of the new Hulk radio.
2: But when I as I was I thought
3: 91.1 FM.
2: Hi.

0: Why, Sinauch Meuch, the Snuch Yeltwa, Dom, the Suteich. Stutunits up and sign them up or Snuchok Radio, Insta Quach.
1: Ich bin so langsam, ich kann es nicht, ich denke, Rundhomse. Dessen. Why? Health the neck meat. Ske. No, what's the meat? What in the battle stone little long medal? Ilt homat damnall. Nwysiall aes hyd lawa. Nwysiall yw ge aes di gywa. Inno sgia nai hwt sall damnall. Sut gwyd I gillyn ni gwyl. Gymdlaid ar y gwyrdd y cyd eid gwrdd yn ôl yn gymryd yn eich gael bwstwydus ysda absolus bydd absolus ysdw dynas gygwch nam dimwns o la allgaw stamlas aed slwtsiad Gewalid at Aed ola naw stomtsg Sut gwyd il gael snygil Gwyd il slymst Yn ystwch mach mis cwm gweld da Llaliad abdwst o Deilid Wai
2: And the sign up of the new health radio.
1: The last light on, but still,
3: 91.1 FM.
1: Where?

Chym chymau ci laeth cwtsenat, wych at si wach illtaeth, chymat

сольгүзийг ол дөрмөмөнс кистхуаггүйцэлдаа би зэг хэцаайх хэнэг лэваа зэг хэн хиймаад алпсап сэсэдэг лапсэгсгэй хаммуас да бацаалдах илмагий голомсгэдэй хаммуас гиалдах хэпсдэйс хүн сэдэгүйцэгдах гэнэс айн хэцаацас хаммаас сэдэгүйцэгдах ол олдан амаад хэпсднаас сэдэгдоо айс гүцгэй хэпсдэйс айтэл сэдэгүйцэг хэпсдайс дэсгэдэлсэдэн амаад олдан амаадэц нүтэг лимаахэ гүцэгдах атманаа хэпсдай дэхэдэцдэ гэтом сэлэстанаайл Why is it good to take a whole hill all the crack deal? A kid, Jesus, someday, Tayam, Kitus, it's all in Gelamat, the stand lads, it said, Music old. Claps, Kitus, the crack deal, the Tayam, Kitus, all the X disc, all the amats, the noodle, Tayam, Kitus, all hink, Lave, Zutsk, Baptist, could in the ma, all the six sorts of Tayam, Gainichtis. Kemsk dwi'n da golchi llwyll ill. Wai cain yw hys, gilab hwnnw, gilib sydd hwnnw lla stan llynnw sydd. Ach lo, tso yw ti stan nhw, chyl aes sgwannad, ae ni sgwannad sydd gwydig llyll golchi ll. Ach na bys gwda os, all aes ti stan sgwagdi sgwannad. Yn o'ch maall nhw cain yw chysgu'r apnw sy'n sy'n gol i'r nŵll byd sy'n ma gybalgi wwy balgi wad ai gys all sy'n all cwnych sy'n gwydig all cwnych wlt all cwndi chwyd wydig o lad sy'n gynnych lio anna sy'n anag a sy'n bwg a sy'n gwydig o all i'r all ai gwydig lla cegdi lla i nawch sy'n gwlad sy'n abs all llib sy'n Alkohol nál ein sy'n alkohol hyll ola gemyndas gelu baig sy'n oed ydych chi'n meddwl. A i dwi'n gwsiwyd sy'n sychbi i gysyllt o gwastad. Dwi'n aich di gael awl i'ch gelu bydd sy'n hwnnw. Alkohol ni'ch chi awch. A nw sychbi i gyda minw chi llaiw di nhw i ddech chi sy'n llaiw di nhw. Llaiw di minw do a ddech chi'n gwael i'ch. Gyda tŵgym gwasta, tŵgym gwasta, tŵgym gwasta, sŵtyn nhw gydlapyn nhw sy'n sŵt. Gymall a falla aiwyd sy'n nhw sy'n chdo gyda tŵgym stai sy'n sŵt yn mis gwrs. Alla i gwylid i chlachau gydil. Gymall ti gwallwm sgwrs yn sgwrdo sy'n gael aiwyd sy'n tŵgym gwasta lyd. Eich gwylwgs achos ni chi sy'n stan sy'n chwanat. Ola cwllach sy'n ymwydo. Sgolt. Al cwb ach i sgwtsalt. Ola ymwydo sabswylla. A yw sgwtsglystan i llawr. Dy stamdlwmstall. Stamdlwmstannod. Llanawn y cip di iechym. Dwi'n gwydig. Iechym i dyn ni dyl aes. Dwi'n gweld cwb ach dyn ni. Clababsgi cibs was. Clababsgi sy'n yma altosgi cibs. Ialco bach ydai. Di gwdeia ill mynas ill. Di amdi altos. Lib twts clyds gael a di gwrs llystans ill. Llystana ill. Di llan allnw di all i draich el y cwllacht. Di gwydig all llystan ill. Ach twll aiwt yna. Ach, chwys chwys môr sy'n nhw, sydd gwydig llystan i. A'i gys atmos, a'i gys cymyn, chys ni'n ei gael, sydd gwydig al. Llywch chi'n ach, llythan i'ch cych, sydd gwydig. Dwi'n taad stid chi o'r llys bynnaw i'ch hwch chys, sgi aws chas gi cys. Llaps gys llystan i'ch sgi a cys alch. Sych gomad o'r llamnas i'ch teall i alch. Sylch dwi'n sgwrs. Ach, dwi'n gwrs yn o'r lad sydd gwydig alt. Lyf sydd gwrs yw'r ysd. Gwnda dwi'n sgwrs yw'r ysd. Ach, dwi'n gael alt. Cwllt achod

Chym chymau ci laeth cwtsenat, wych at si wach illtaeth, chymat